0: nous vivons le 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Buganda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazo kwa seke ma dafonono ndike luka yeke na tangati kapa ti kwa singa mba iti be Afrika ti yingasula si yeke luchande mingi na nduti matanga su aike bagigi tungana a molenge su alikandu ti faganza ala yeke sigi.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso Bay Africa.
6: Yeke sara kwa singani lakwe na kutara zavye mbili sweke gindacha ye na sindagiti bongi zavye mbili ibarala
7: mibara mingi Emmanuel Samuel fils mibaranga wa mango tafono ndeke luka
6: ala lingwe chite na wa mango ye mbanga chien situngana akiganza wala mulinge koli suma swa lilani tifaganza tungana la yike sigi mbeni kuta matanga ayike bagigi me ayike ngbangatinye
7: mbi muna la singila ngbangatiso matanga niso ake bagigi na pokoti formation ti akiganzaso asala si mokeba ya ti kodro aga yibili mbili ngbangatinye ngbangatiso oba amolenge ti sewa tongaso wapisewa baloko baluse si molenge tiala ke fadina teretiala pepe e nje use nje uta wabate ne logo na mbeni yongoro tambula e baba na mama ake duchi na gingobe si ala ke wunda teretiala e yini ka na eti kandunika ake tambula tungo na nye eske loke teyijoni eske loke na sini eske loku yawe ake ayisu kwe asara si tongana lango ni aganduruwa we paske azoni a inga lango susi azoni ake kiri nani kefara hala e tongana molenge timo on nze oko nze use nze uta mba ake kutangia na yati siwani e nila moke ba na yati siwa oko oko susi molenge ni aguti.

0: akpapela iki gana mbagi tala zoni so ba le sariton le sariton le sariton aso le sarakusa la tu anligi na pela iye tite na le so azilo aza zutonga so nandon tite ne loni so la iinga ke le petit tene le sarayini alingbi nani et donc akiye so awa azuti sewani akitenini e wafango mbanga loki mala oko oko ko kweti inga si tenichani aguna legini e fasolo tarati bilet lo datiba nyela alimbiti sa na lege so sitonga na mem nenge so adulo kwelo limbiti waraiti pekochi waracha parentulo wachambi na zosenge me a la seule difference que si adulo mba mlenge lo mba mineur jusqu'à avant 18 ans benizonde la ki jere na loni e na tonso le limbiti gakuta zawe e lo petit face au tigérini nenge ko le lingitiga iriche singi awali kwa ki iriche me so akika gimingi ni na yati sewa oko oko parfois amena parent ki da avant ti tena la cui à la sara te samontala la sorozoni biami amena ki da so à la sanga ya kwa pe et puis à la zatengeni tonga so don na picota la wasi bungoli faso si a petit soroni a petit mouali comme a petit mokoli mbivanga tu mbeni tena ki da
1: Nila, ego ya kekete unziso pakara Marcel Grewa. Na bango ndo tiala, tonga na wabe Afrika so, eske tene tia eritage wala eritie so, na kodo sebe Afrika gie, na lege so, la fanige so, eske ta atambura nzoni wala na bango ndo tiala nga so, lakwe akpali ya kegaka gida mingi, tene tia shonibe, wala na ambe na siwani suwa ye, itene shua, chizo so si ya on, si lozai, tulo na pekonya.
0: Akpali ya kida, ambe na kitambula, me akpali ya kida mingi. Bangati na yati bangondo ti mingi ni akiti so zoni lo teneni ga iritia wae ayini kwe akiti ni nyoko et donc atangani adape si tongani kinati se wasmo ba amolingi na kibani agande ngi teneng bangati so mbena tene agini ou encore si itlingi encore si si na yati ase waso tene ase wacha pulgam dans mon bac ambena teno anikinati mamaso anikinati so bo asara si akpale kida amokepe me kute ina giti tene ala litala ala ba komanso ala limbiti le kerning bangati ayeni so kweso akigaka mingi na kinichi kwa na pekoni et puis akisara kanzoni ape ala bulitala aki yeso alimbigiti ansara amu mboko na zoko koti tene lo maika meme na chigigiti lo chiba yeso pesi sa kekireke tene so mi limbigiti tene atene meme na yati kwesi tongana atinando timo ti tene mola mo bileti mo mola mo ga iriti akinzoni mo bayini tongana timo ape mais mon bani tonga na yi mongi singe gestionnaire to anti so te na na peso mongi kiti sa ti tene ambati mokwe awani nga kete kete alingi na ni ti tene ala kwe amai ligi ya kotonga na mo mais si tonga na mo sa ndi tonga so aga pali mingi ila ki nzoni ti tene ambina zo azile cha la ki na ngoi so asora la tonga na irite ala ki gi juste ti tene ala sarani ndalti ambata la so tu ay kenati sewa
1: singila kwa kara Marcel Grewa tonga na la ki na ben tene tala zana ndoshi tene so kwa pe fadi kiri gina la singila so la koka pana ine yati kwa singani entre voisins nando tene ti a iriti si luti nando na la ngoti la si
0: mila miki na la singila mingi
1: kota singila na la wabe Afrika nando ndindi so la keda si ala soro la koda fono nande kiluka tene ti maingo na siriri nzoni kiringo na pokoti ya unda dima nambagi nambagi aunzi na lango chila sowe kwa singa entre voisins adukati mbite na lango la kona ndoda fono so tenja mena tangatia kapachi kusala la kwa echi waranzoni kiango na pekochi ya unda aswa leke nani chimbi Elvire Kentombe mitimbi terena na mbeni yenga tene chikapa kwa singa entre voisins la kwa ndoda fono nandike luka

0: control.
1: Ladies and gentlemen,
2: bienvenue à bord. Bientôt nous allons décoller. Les commandants de bord vous demandent de serrer vos ceintures.
3: C'est comme si tu étais encore parmi nous, Yezo.
4: 12h30, marché central.
5: Bolingwa kesala kamito nyame.
6: Nangbonga titi niga kengbonga balea kona kona penzene osio na ndo razon de keduka piko kulango balea kona okutinza tibila wungu sa kusa ndoni balu se na omene kapati kusa lati avu de jwe se atonda niso yeri timbi akenina verdiane ni abode na anga tisingani na munga maboko ti darsi iso banga udiko lasu lango mbango oko na ndoni baliota na oku ambana ing mbango use na ndoni baliota ikela kuna ati yengati bali use ni matanga tiri ina keta denizi baralatu etiti matanga tidungwa tondani fade fade so otalangonda licha se walaso

0: un technicien agréé Canal Plus à partir de 5 000 et bénéficier de 6 mois de garantie sur l'installation. Pour 2 000 francs CFA en plus de votre réabonnement, nous vous offrons toutes les chaînes Canal Plus et DStv. Profitez ainsi de la programmation exceptionnelle disponible, à savoir la saison 2 de Nouvelle Reine sur Canal Plus Magique. Le secret des Bagayoko sur Canal Plus Magique. Rendez-vous rapidement dans votre point de vente habituel ou appelez vite au 75 14 14 15 73 19 19 20 ou encore payez directement via Orange Money 10 144 10 et Telecel Money étoile 500 étoile 6 dièse. Le commissaire de police Nicolas Dangalé, chef de service de l'aumônerie des œuvres sociales et de la santé, a le regret d'annoncer à toutes les veuves membres de l'association des veuves des policiers centrafricains AVPC que la cérémonie marquant la commémorative de leur association qui devrait avoir lieu le samedi 16 mai est reportée au 30 mai 2026 pour des raisons techniques. Toute personne à l'écoute du présent communiqué est priée d'en faire large diffusion.
1: À l'occasion de la 4e édition du concours de la SAP, l'Alliance française de Bangui vous invite à venir retirer gratuitement la fiche d'inscription à l'accueil de la direction. L'inscription est ouverte du 5 au 28 de ce mois. Igamingi mingi isuriti na manda koso. Donc on a ngati kodro berti ya mazoda to kwasi warani ya keti ke abu abu maker mingi ya na iriti makelulu beke la ngambi fakati ko bongo na ngana beta tomira na ala kosa kina na batati bongi balo igi yeso ira te paraprise ti kutukutu sus mingi ya inga ni paraprise arrière mingi ya inga na iriti lunette arrière ti kutukutu tlo sake pick up marque na ke Nissan hard boy sake deux cabines nana ala kosu sa kenani wala ala kosa kenani beni kwa kuni na tarati data la sembanga ngu tena ala pika singa na lo silo lingi tena lo maternal silo lingi tena lo voloza tena kutu kututu lo 75 55 41 72 54 88 55 70 05 93 03. Tukwasu na daforum de kilu kanu na bege biro de 16 ti fraternite ti Saint Joseph lo sa tukwasu na ala kosu sa kenani ti kunduni soa ke Joseph jeune gana adulte si asi Joseph ti patati bongi ndal ti menika pati récollection dans le troisième trimestre ceci limite à tamba fana langue balu sa nbin o manati de soi keda ala pousse na langue bala ko nbin mbasambala en begeti Saint Paul de rapide na patati bongi sibiro na bugi tala mingi dans le social a bien yani a tomber na la cosa na patati bongi ti matoka ta kambi toka na veni
0: to kwani na bagi chimi kita ngati kodro wa kinera sa se wanda odi a se wa godamba a se wa baja na se wa koti wa munju na bongi ya ti sakata to kwani ti kita singela na se wana zo samna la ni maboko ndati matanga ti lungo kwa ti ngambitsa ko ya ita tsala baba tsala pakara ndao de Roger le ralan ko ala ngoba la kona akoti de simbango so ona bonina poko chindo ko bela to kwani a matanga na tamla la ninzoni singela mingi nazo so ke la ni ndorona la sanza pakira na ninala a ontiso me ba tanga tse place kwani wala tsika 40e journée a ke du chande gi ke ke la poso la ngoba la kona menesin ze suki da na nga dati wa kwani na bakati walingba 2 na leketi Shalom ngwe na damalinga sanporo na tikba baka ko ti bongi zoni besa zo so ma bina mesi tana si wazo to kwasu agu na bagi sala
1: to kwa keti biro national ti assemblée de Dieu ti be Afrique la kana vunda beta sato kwasu na la kosa kana ti danza pasa bolingo na la ti fraternité kwa ti révérend Didier Babé Zulu minga ingo na yerti Didier Babé Zulu sou si le ki président régional ti mbi keti mambere kade na bata ti berberati fini tu la onzi fade na bata ti berberati na pikotu nduru kobela ndan na kapati matanga ti lungo kwani fade ala fande ni na ndo da forand de kiluka singala mbege ala tombela na la kosa si aka serviteur de Dieu d'altika parti conseil pastoral sur la limite à tamla de la langue la poste langue balakon bino malak ni soy kida ke kere ke la na mbegi te pain de vie na monga mbegi nda pereli ala soma tokana kana tala kangi tokana a vin tokana ke tala to kwa sa ke ti a se wati wafa yaya Nadej Victor na batati bongi kasa to kwa sutu musingi la mingi na songo se wa kusu si ala gatra tala tika mbi mwana la tenti tinga ngusu si asina la daltika parti trifon Wanji na langue balako ndo bino ako so si on abatati bongi na pekoti ko bela fini tu la 11 mongo singila tebe so agwe ndalta la koso si ala kenati kundu ti a la sosia ke na batati bongi ge na sa ke na bi ti restaurant 20000 places na batati bongi na se wati wanji na se wati wafa na batati bongi na voisin voisin kwe na sa pati ya yu abini sala muna la kotani a se wati mazingara ala ke na batati bongi na se wati ala ton na batati bongi apo bilega ko na a se wati tordi na batati bongi a se wati gambor ala na vundu na betala tabitu kwa sora meta songo se wako kwe ti fatene ti kwa tmen ngitala itatala kwe atala dimbai madingar dieu béni christian minga nga na artiki ki elten jere dodo fini tu la 11 lana langu balusa ndibino mara tinge soyi ki da place kwa na la kerambi ki vakati da mala sans logement na piko ti don bosco na bata ti bongi ka patino ngo kwani na langu ti la so vendredi langu bala kondo bini au kuti de soyi ki da kota biti kwa ti ta soyi kerambi ki da mala sans logement ke kere ki anda prefa da skana na kwa ti ta soyi ki ti hôpital général sa gona nga da tla ngota sewani na mbege ti da mala sans logement na bata ti bongi dol ti ka patino mataka ti ngo kwani na pekoni
0: Namakisi migi eto kwa nangati koto wakina irati ase wa londa ngombe kumbu kuku anze wa ase wa nzulu na ase wa pata. Alabo miyanga kotisa watu kwa suche fatenzu kota bisu kwa si babasala kuya saita sala pakara kumbu jasma ivan lo waralani kwa siwa kota bisu kwa sula kina laki su nangbunga miyambi gina yanga dati ya pakara londa saturna elwa na pakati site concorde na bagisi par de pio kikri kia wala kisimina kwa nangbunga mbamba tinda plele tongana matanga tamblando na unzi nanga datala ase sewa sala ke mutu gunani na mbaiki andi ala ke wande iyo na ndapile tenchi lungo kwa nika ase watika awa gunda tala angbaka agape tenso wa mokuwa gichu kuchu wakala si luka tola kiresi fade matanga na limbisi unzi zuni mbesi ya zoshama abina mese itanasi wa sato kwa suwa guna mbaki chala
1: toko wana tafo onde ki luga cha ase watiko urundi ala ke na bongi ke ya Josephine na bata ti bongi ase wati na kombo abu milegia kona ase wati nga ya prosper na bongi na ase wako timbege ti nola tanga ase watola mbanga na ase wati kongbo grasi Siana Berberati asiwati bute Romuald na mbeke tigambula asiwati lete kuzu ala kana batati bongi apo mingalega kona asiwa kosa asiwati wakanga ti megeti yasimandi ngana asiwati pamokose na tangata si waniko sa kana mbeke ti damala na batati bongi na vudu abeta sato kwa sona itako ko fatenika pa tilungo kwa ti akota la itatra mamanta la sur bien ke ko horonji ainga lona yakati na msuwe rose finitu la 11 na batati bongi na peko chinduru ko bela fana na lango bala ko tinge sue ke da kapana ki tamandi ki kekere ke na dalango ta si wani si kota biti kwani akande beso iji ko to kwa mbeke damala so kana mbeke bar kazi na batati bongi kekere ka de sa skin na kwa ti tasu na da pele lande ala so matokana ka mitokana a veni to kwa kitasi wati susuala ke na vundu na beta sato kwa sona itati fatika pati kwa ti susu moiza finitu la 11 na peko ti kobe la place kwani akela da langota se wanbi vakati fatima lungo kona ke tamla la langoti la poste lango bala kwani vini o manande se la soma to kala tala kambi to kwani na a veni conseil dans apa ti beki ti nouvelle jerusalem ala ke la beki ti batati bonga santo kwa sona ancien pasteur nadia kradia konesa na ala kusu se ke na batati bongi na se wati batati bongi a messager du christ na fundu la beta tasato kwa na coordination secteur 16 na coordination ti messager du christ ngana la kusaka na secteur 16 ala kusaka messager ti christ ti dans un parti secteur 16 na songo se wati fatenika parti kwa ti messager ti christ miriel tasila finitu la 11 fana lango ti jeudi lango bala kwa nobi shooting de soi ke dans un hôpital communautaire na batati bongi ka parti lungo koni et tamla de gina tabia to kwa sala sarande
0: tangito kwa namba ke chimbigi ya kina yeti mena sergent chef kosi sur pendre batati bongi la ngiti wa kwa colonel Kosi Gaston na ase wanikwe na vundona bela ti sara to kwa so na ase wati kwa ngoti kribari ti bongi geti bombari tenchu kwa ti mungi sala nga mi sala itatala musika sala kosi Larissa Raisa lo rakwa na lango bala ko ti nse sui kita na batati bongi na poko se mini ndoko bela paso kwa ni akina yanga dati ase wani na vakati nzango ya na poko se ekoli nzango ya ti amatanga si lungo kwa ni akitambla kikrike la poso lango bala kono meneti nse sui kida ala kusulu andi na siki Kisi mbaiki na kasa sewaka kutabisi kwa tala kuizo na yanga datala ka ndani na lamunda na zusi njoni bisha matokaso abila mese itana siwa sotokaso wakuna bagi chala
1: ase wati butu Jean Felix na kwa tati bongi na mbege tingo na nabigu wa sato kwa sona kolaborateur na sungo se wati fatenitika pati kwa swa tambla viri ke lekenande kekereke na langu bala kwa nubina umana tige sewe keda tenitika pati kwa tibutu Jean Felix na langu tila so kutabiti kwa zainanga datu langu tase wani kekereke anda pre fatasigi na kwa tita swande na mungambasa mbala ala gwani na mbege danza pati iglesi evangelike li mtibige tibigu wa peka 13 lege damara kasi tangataka pana tambla fadala kwa nabige tingo la kala kone finiti ita swande ase wati agu na ase wati gobango na bongi ase wati le bongi na batati bongi na ase wati zokode asa to kwa sona ita kwe to kwa saba ala soke na mbege ti ase wati kombe ti batati bongi ala soke na mbege ti kombe ti mbege ti wango bangasu ti fanama plastiku ati agu bernard aitamla ndigina ngwese ki jiko to ka fade fade sura na nga datlango ta siwa na 92 logement na batati bongi to kwa sake ta siwati babezolo na siwati zaolo na siwati kabilo na batati bongi sa to kwa sona songo siwa kwa ko ti fate ka pati longo kwa ou ti fate ti ka pati kwa ti délégué régional ti droit de l'homme soit que na coordination régionale ko sanga kusala na biki ti dans un pas que église assemblée de dieu pasteur babezolo finitulo minga inga lo arti Didier Alfred Babezolo lati kota biti kwati ta sociala lekrena di gina lango ti la inga lango bala kolbi ni basama lati ndesu ekeda na da lango ti a se wati Babezolo soit que na 5e arrondissement na patati bongi na mbige ti ngusi ma bandole na lena église apostolique ti mbigeka lungu kwati ta soit que tamla de gina lango ti lendi lango bala kolbi ni mbeti ndesu ekeda sa ka para ki tamla na mbige dans a pa église assemblée de Dieu na patati bongi sou si ake na rue ti marché te kwa ni la sala somatina matokani tasa ko sakambi to kana vezu to kana ketsala to kwa kita se wati iputu na mlengeti iputu na ase wati ajdon kongbo Fabrice na ti groupement spécial ko kwa na la sosia ke na ti danza pa ko ke na batati bongi na be Africa na ti kundusa ke GSPRS na bongi na vundo beta sato kwa naita kwa ti fatenti kwa ti kongbo Michel minga inga la ti américain fili tula uzi na batati bongi akela pego ti kobela na langu bala kondibino kuti nje soki dapo ti ngoro kobela to kala gonda ta se wako ko sosia ke na batati bongi na se wati waza koya Jude na tangata se wani kwa fadala san meto kwa ti fateka pati matangata simu na kwa ti taso ande. Radio Ndekiluka, à Doufadé, à Pekot, à